0: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.
1: Mbewe kwa witangaza hawa iki.
0: Mbega kumbaza ntabyo waruzi.
1: Ekada kiretse ndabibariwe.
0: Yo erega na makuru warufi senozi. Umviriza ndagucire kumayange.